0: 柬埔寨除了湄公河给予的淡水资源外，西南部的温暖海域也孕育出丰饶的鱼类和海洋生物，是靠海而生的渔民们赖以生存的重要资源。然而，由于技术和资金的限制，柬埔寨的海洋渔业在总渔业中占比较小，缺乏大型渔船和现代化的捕鱼设备，渔民们只能依靠传统的撒网方式在近海捕鱼。也正因如此，海域内的鱼类得到了更多生息繁衍的机会。夜幕褪去，沿岸的鱼市迎来了新一天的热闹。那些在夜色中出海的渔船陆续归来，将满载的渔货带回岸边。经历了整夜海上劳作的男人们，将刚捕捞上来的海鲜交给岸边等候的妇女，然后静静退到一旁，享受辛苦工作后的悠闲。而接过渔获的妇女们则开始熟练的售卖工作，她们利落地将新鲜海产分类摆放，招揽顾客，讨价还价的声音此起彼伏，整个市场都洋溢着热情的生活气息。随着朝阳又一次普照大地，翁畔的渔船也在归航途中。传统出海捕鱼的艰辛不言而喻，不仅有体力的挑战，也有对大自然力量的应对和妥协。
1: ngày khác dân trên mong bay ngày khác trên mong phải em đâu chỗ tiếp bên mong đắp mong mui chẳng đâu bờ ca nghe bạn đi chỗ đọt ca nó đọt ca ngay một ngày tới vô bữa thẹn dân sẽ muốn sao ấy thòm đá ở đâu bạn mà nàyvì dân đo cá bị du dân cối ha cá đau vẫn không một ngày tôi một ngày vẫn không
2: đá về mì cho khăn ngày vẫn dân mò cá đến dân kia nhật trên mò ở
3: ruộng dân dân nhà cũng có người cũng có dụng mình hết thầy tập về chỗ trong hết cho
2: cá việc bọn dân bọn ủy ban dân lên tụ nó nguồn nắng rồi dân nhà tụ ô tụ ai vẫn không
3: bà chỗ
2: cá đã đánh nguồn khôi than ủy ban nữa。
0: 43岁的翁盼从15岁就开始